субботу. Капрісов Пул Парті. Імпозор. Нова локація. Алая Лагуна. Марина Порторож. Красен полетний дан. Диджей програм і найбільш мокра забава полетя, ки бо траяла до познега вечіра. Добімо се о 15 ури у Алая Лагуни. Некај устопници е ше на волјо на eventim.si. Же купљене устопнице велјајо туди за ново локацијо. Се видимо то субото на Пул Партију. Алаја Лагуна, Марина Порторож. Каприсал Пул Парти. Омогоча казино.si. Пријатели догодка со ше Фератум, Бествеј и Лемониш.

0: Tony. Riz, nisu lehke.
1: To je kapris.
0: Sonce.
2: Lepo vreme, motori.
3: Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.